svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igraš.

0: Го, фртал 3.
1: Šta stvarno? Ma daj, nemoj se. Čekaj, kad je to?
0: Pa ne znam. Oko Fertal 3.

od prezrelog oča, a ja tražim onu koja ne zna što će. Svi traže bez muke,

Bob Dylan, prepoznatljive i Someday Baby, u trenutku kada spremate svoje kofere, spremate svoje papire na radnim stolovima, gasite kompjutere i lagano krećete kući, ili imate te sreće da ste već u svome autu i probijate se do svoga doma. Želim vam ugodan ostatak dana na Radio Osijeka, evo nešto iz 1977. Eric Clapton, Lay Down Sally.

Ove godine sam se odlučila za jednu onako udaračku, pravu šokačku, kako priliči Mariji Pavković našoj. Pjesmu mi je radio Željko Zovko u suradnji sa Krunom Dražićem i sa Rokoko studijom i Tihomirom Ivanečićem, koji je bio producent. Snimili smo i spot na Zlatnim žitnim poljima oko Đakova uz muze Bečarca i Domagoja Katića, tako da smo ono cjelokupni dojam smo napravili. Ono, kako ljudi kažu, moj projekt kad sam došla tu na festival na polje. Ovo nije projekt, ovo od srca napravljena pjesma i od srca napravljen spot. Znaš, ono, kompletno sam se onošnju spremila od glave do pete do zadnjeg dukatića i ušla u žitno polje. Bilo je to početkom srpnja. Samo da vam dočaram koliko ljubavi sam je utkala u taj spot. Zbog čega? Zato što je bilo jako vruće, a određeno je ono super profesionalno i taj spot ćemo ovih dana gledati kao i ostali spotovi sa Požeškog festivala. Mene je pjesma draga, zove se Lolo Danguboj, baš onako nekako priliči meni i mom

0: To fajno se tu
1: veći. A neću sam da ti još kao, kaki fajno služaj. Ja sam svoje najbolje dane doživio noću. Pa šta će biti za bećara nek noć?
0: Volim ja noć.
2: A što?
0: Volim ujutro kad svane, jedem doma je. Zuvi u glavi, bubnja.
1: Maro!
0: E, hoćete platiti kume?
1: Kako hoće platiti? Platit će, piši na ovo.